Sakazake wakho yezu uhlelo sikekho makula drive show sibonga nje kakhulu empela ke kubona koza kwethu qala nje kulana kuhlela nje behleli ke nawe selokhu nje liqalile lona kusukulu namhlanje kama nesibongo unosipho kangubane uvathola phezulu oluphandzo labafakazana sindawonye ke kuze kubumbane lona ke uhora ke lesithupha nakulona ke usukule namhlanje nalapha ku www.izwi.co.za umlaleli yakwazi uqhubeka ke nalapha yanga mpela kuyabona zona ke inhlelo zomsakazo yizwe lomzansi kanjalo ke futhi mangabe efisa ukukhanyisa nakumsakazo uzokwazi ukuthola ke imininingwane ke efanele nalapha ya App Store yakho noma ke kwi Play Store yakho yakwazi uqhubeka ukudownload yona ke app yomsakazo izwi 97.5 bese ke uqhubeka impela nokuthamela zona ke nje inhlelo uma ngabe nje wenze njalo yakwazi ukuthi ke nama interviews mhlambe ke okade ke uwaphuthile njalo njalo akhona ke nalapha ya kuyona ke app yomsakazo uyakwazi ukuthi ke uphinde ke wathole kakhulukazi wona ke lolo hlobo ke lwama interviews bese uthi ke ngalekwa lokho ku 0604807164 yona ke inombolo leyo mina nawe esixhumana ke ngayo khona ke la studio mangabe ke ufisa ke ukudlulisa lona ke nje ukuphawula nje kwakho kuzona ke indaba esuke siyibekile ethebeni kanjalo ke nalaso ke simvulele ke khona umlaleli kuba kuyangena shiya kona ukuphawula nje kwakhe ku WhatsApp oluhlelo imqhafazo kanjalo ke nama voice note siyacela futhi ke siyanxusa kakhulukazi nakubona kabalaleli basilekelele kakhulu lolu hlelo ke lama WhatsApps ngoqinisekisa ukuthi ke i voice note yakho iyezwakala bese ke kuba indaba ke kakhulukazi ke iyolimo osuke ke ulisebenzisa kakhulukazi qinisekisa ukuthi ke ayiki inhlamba ubeke nje ngokuhlonipheka uzwakalisa lona ke ilaka lakho bese uthi ke ngalekwe lokho saqhubeka siyakubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje ngoba singena ke ngayo ulira uthi ke something inside so strong umsakazweni ke wakho yezwi kuna ke album ke yakhe ethi ke rise again.